0: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
1: Punta pe.
2: Radovan Tadej, pastorala. Nigdy i sad va svemirskih dumbljinah živi se že tak, kakov je i ovdika bil. Nigda. Kad je va našim svitu bilo reda. Kad je sako čeljadino pozdravljalo z faljen Isus. Kad su travu sko sunko sili kosci va vaklji jedan za drugin žene i muži odbavljali se va senar za prve noći, a budili ih petehi zagrljene prvozornic. Kad su krave valetnje večeri nadulih vimen od otave mlade pastirice vrnjivale spojila. Nigdi i sad va svemirskih višinah živi se takov žitak. Onakov kakov je nigda i ovdi bil.

Raspolažujem si još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice.

kod nas je stanje malo lakše, recimo i Francuzi, Italijani, oni se zabrinu kad poskupi pašta ili socijalno za 5 centi pa sruše pola zemlje. Nas to ne brine, mi imamo para pa živimo tako lagodno i bezbrižno.

o čemu ćemo pričati danas, trudit ćemo se zaobići koliko god budemo mogli ove priče o nasilju svuda oko nas, ali to stvarno nije normalno kako se događa u grozdovima, ne samo kod nas. Evo recimo na avionu Qantasa australijskog putnik je ugrizo člana posade. A nije Luis Suarez više, on grize samo na terenu sada. Ali opet kad pomislim bolje, kako neće biti nasilja, recimo šetaš korzom u tom idiličnom okruženju, atmosferi, i onda čuješ svira My Way, opet Perpetuum My Way, to instrumentalna verzija, čini mi se da tako svira već danima, mjesecima, godinama. Još jedno. Ne znam jeste li gledali, ja sam onako na pola oka pogledao onaj dokumentarac o toj pjesmi i fami koja se stvara oko nje i nekakvoj fatalnosti. Nekoliko ubojstava se dogodilo zbog te pjesme, ne znam, samo ubojstava, svašta je bilo. Što mene uopće ne čudi, jer kad čujem taj My Way, mašim se za pištolj, a do refrena već taj pištolj uperim prema sebi.

Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr. Renault.

Nakon sadašnjosti i budućnosti, barem po tekstu skladbe Cyberspaceri, vraćamo se malo u prošlost, ali samo tematski. Jer naziv naredne skladbe je Čase srcen i malo zabavek živi. Skladba govori o emociji prema svojoj povijesti i svom domu, a izvešće je jaka muška ekipa. Joso Butorac, Nikola Kolačević i Klapa Tić. Nikoga od njih, vjerujemo, ne treba posebno predstavljati, sve su to znana mikovska imena, a drago nam je da se Joso i Nikola vraćaju Miku. Glazbu za skladbu potpisuju Josip Ostrogović i Robert Grubišić, koji potpisuje i aranžman, dok tekst potpisuju Josip i Elizabeta Ostrogović. Čase srcen i malo, za vavek živ.

Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.

by chtěli, da si s nima, daleko od mene. Među nama od početka, politika žene. Ja sam na to navikao,

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa,